0: klasikinio roko legendos.
1: Mötley Crüe yra amerikiečių glam metal grupė iš Los Andželo, Kalifornija. Pagrindinėje kolektyvo sudėtyje buvo Nicky Sixx, Tommy Lee, Mikas Marsas ir Vince'as Neilas. Nors pradžioje grupė daugumą kritikų vadino pokštų, netrukus Mötley Crüe tapo viena daugiausiai įrašų pardavusių grupių, galinčia didžiuotis 45 milijonų pasaulyje parduotų albumų tiražų. Vienas didžiausiai Mötley Crüe hitų buvo daina Girls, Girls, Girls, kurią rasite ketvirtame grupės studijinėme to paties pavadinimo albume, išleistame 1987 metais. Girls, Girls, Girls tapo pirmojo albumo singlu, kuris perkamiausių hitų Amerikoje sąraše pakilo į 12 vietą.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Moody Blues yra britų roko grupė susikūrusi Birmingeme, Anglijoje. Per netrumpą karjerą, kurios metu grupė sudėtis patyrė keletą reikšmingų pasikeitimų, The Moody Blues išleido visą seriją sėkmingų albumų ir dideliais hitais tapusių singlų. The Other Side of Life yra 1986 metais išleistas kolektyvo albumas, kurio pagrindiniu hitu tapo singlas Your Wildest Dreams, kuris, kaip ir kitas Moody Blues superhitas Nights in White Satin, Amerikoje pasiekė perkamiausių top 10. Beje, Your Wildest Dreams signalizavo nauja Moody Blues eros pradžia. Mačioje dainoje aiškiai dominavo sintezatorių, sekvencerių ir mušamųjų mašinos pagalba išgaunama melodija bei garsai. Daugiausiai už atsinaujinusi kūrybos skambesį Moody Blues muzikantai turėjo dėkoti prodiuseriui Tony Visconti ir sintezatorių programuotojui Barry Redmanui. Your Wildest Dreams sugebėjo tapti vienu pagrindiniu 1986 metų hitų. Dėka MTV, dalinant Billboard apdovanojimus, šios dainos vaizdo klipas nugalėjo Video of the Year nominacijoje.

0: right now.
1: What's
2: that
1: one?
2: Mm-hmm. Yeah, this is top secret shit. You're not supposed to, like, film these board. It's got all our ideas on it.
1: Plus, you're not supposed to film him.
2: Yeah, you can't film
3: him. He's copyrighted.
0: You can't film what?
2: I got a copyright on this face.
4: So you're saying that I can't do this?
2: No, you can't do that. Can't film.
5: Sveiki. Nesvarbu, kokį automobilį vairuojame, o gal jo ir visai neturime, pokalbio apie tai ko gero neišvengiame. Juk artimieji ir draugai pasiskundžia, kai kas nors automobilyje sugenda, arba pasidžiaugia taip pataisius. Ir tokiuose pokalbiuose greičiausiai skamba ne tik taisyklinga lietuvių kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokiuose pokalbiuose išvengti autoservisų žargonų. Žodį šarnyras reikėtų keisti į lankstas. Sensorius – tai jutiklis. Rečiau vartojama, bet kartais vis dar girdima svetimybė – glušitelis. Šio nevartotino skolino pakaitas – duslintuvas. Dar vienas retas žargonas – ryčiagas. Nors dauguma išgirdę šį žodį jo gali net nesuprasti, tai paprasčiausia pavarų perjungimo svirtis. Variklio dangtį įprasta vadinti kapotu. Nors šis žodis priskiriamas prie tarptautinių ir jo vartojimas leidžiamas, geriau rinktis jau minėtą įjunginį variklio dangtis. Taip pat galima sakyti antvožas, gaubtas. O štai variklio vožtuvas kartais vadinamas klapanu, tai nevartotina svetimybė. Ja dar galima keisti mielai skambančiu antkišeniu. Automobilio kėbulo nereikėtų vadinti kuzovu arba kuzavu. Vietoj žodžio faros sakykime tiesiog žibintai. Patfarnikai yra pažibinčiai. Automobilyje kai kurios smulkius daiktus mėgstame susidėti į dėtuvę arba daiktinę. Taip, būtent šie žodžiai yra neteiktinos svetimybės bardačiokos lietuviški atitikmenys. Juk į tą nedidelę dėžutę ir dedame daiktus, tad žodis daiktinė puikiai apibūdina šio automobilio kampelio paskirtį. Netaip dažnai aptariamas automobilio detalės, begunokas arba trampliorius. Šie žodžiai žinoma žargonai. Jų lietuviški atitikmenis – skirstytuvas ir skirstytuvo skriejikas. Kai kibirkštis skirsto automobilis, tai trampliorius yra skirstytuvas, o begunokas yra skirstytuvo skriejikas. Dažniausiai tokių žargonų ir svetimybių galime išgirsti tada, kai automobilis sugenda ir vykstame jo taisyti, arba kai reikia praeiti technikinį. Žinoma, taip sakyti nereikėtų. Pirmiausia, tai techninė, o ne technikinė apžiūra. Antra, jos praeiti neįmanoma. Mat žodis praeiti reiškia ėjimą pro ką nors. Taigi nebent norime pasakyti, kad praėjome šalia techninės apžiūros centro. Tačiau norint gauti automobilio techninės apžiūros kortelę, į centrą reikia užsukti ir techniškai patikrinti automobilį arba atlikti techninę apžiūrą. Taigi nepraeikime pro šalį, patikrinkime savo automobilius ir važinėkime saugiai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
6: Rock FM.

Afterburner yra devintasis studijinis amerikiečių blues roko grupės ZZ Top albumas, išleistas 1985 metais. Tai vienas komerciškai sėkmingiausių grupės darbų, kurio parduotų kopijų kiekis net kelis kartus peržengė platininio tiražo ribą ir muzikos gerbėjams padovanojo keletą dideliais hitais tapusių dainų. Išskirtinės sėkmės iš kelių šio albumo kūrinių sulaukė kompozicija Can't Stop Rocking, kuri buvo įtraukta į 1993 metais tikrų blockbusterių tapusio kino filmo Teenage Mutant Ninja Turtle 3 garso takelį. Grojamiausių Amerikos mainstream rock stiliaus muziką transliuojančių radio stočių bendrame tope daina Can't Stop Rocking buvo pasiekusi 8 vietą.

Patrick.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Padėtį dėl nutekintų duomenų registro centro vadovas Adrijus Jusas šiandien aptars su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu. Tiek jis, tiek premjerė Inga Ruginienė ragina Jusą trauktis iš posto. Šis sprendimas žada po susitikimo. Kaip skelbta, galimai neteisėtai prisijungus prie registrų centro valdomų duomenų registrų, nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių įrašų. Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmą kartą per daugiau nei ketverius metus telefonu pasikalbėjo su Baltarusijos diktatoriumi Aleksandru Lukašenka. Šis esą įspėtas nesitraukti į Rusijos karą prieš Ukrainą. Taip pat šaltinių duomenimis, Macronas paragino Lukašenką imtis būtinų žingsnių, siekiant pagerinti Minsko ir Europos santykius. Naujaisiais Eurolygos čempionais tapo Pirėjo Olimpiakos. Jie įnirtingame finale 92-85 įveikė Madrido Real. Tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o paskutinį kartą trofėjų iškovoti pavyko 2013-aisiais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis truputį palis, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

klasikinio roko legendos. Supergrupės Queen vokalisto Fredžio Merkurio sukurta daina Mustafa pradeda 1978 metų albumą Jazz. Viename iš ankstesnių albumų išgirdė japoniškai skambančią frazę Teotoriate, daugelis Queen kūrybos gerbėjų laukė naujojo Fredžio Merkurio poliglotinių sugebėjimo proveržio. Juo ir tapo daina Mustafa. Daina prasideda arabų šventiko riksmo parodija. Nors ji dainuojama ne tik angliškai, bet ir arabiškai, didžioji dalis teksto yra arabiškai skambančių garsų kratinys. Žinant Fredžio Merkurio persiškąją kilmę, tokie motyvai dainoje neturėtų stebinti. Koncertuose daina Mustafa paprastai būdavo atliekama iki žodžių Allah Allah will pray for you, o po to pasigirsdavo grupė superhito Bohemian Rhapsody pirmieji žodžiai Mama just killed a man. Čia grupės Queen ekstravagantiškos dainos Mustafa studijinė versija.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Padėti dėl nutekintų duomenų susitinka aptarti registrų centro ir ekonomikos ministerijos vadovai Adrijus Jusas ir Edvinas Grikšas. Pastarasis, taip pat premjerė Inga Ruginienė, praėjusią savaitę ragino registrų centro vadovą prisimti atsakomybę ir trauktis iš pareigų. Jusas sprendimą žada po šios dienos susitikimo. Kaip skelbta generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Manoma, kad prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų tarnybų administruojamas sistemas, žiniasklaidoje minėtas migracijos departamento paskyros. Tuo tarpu opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, kad tarp nutekintų duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus, karininkus bei politikus. Anot jo, tokia padėtis kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Sužeistųjų per vakarykštę Maskvos ataką prieš Kijevą skaičius padidėjo iki beveik 90. Kaip skelbta Ukrainos sostinėje žuvo bent 2 žmonės, dar 2 Kijevo srityje. Anot miesto tarnybų raketos ir dronai apgadino ar visiškai suniokojo 10 objektų visame Kijeve, įskaitant istorinius ir religinius pastatus, Černobylio muziejų, mokyklas, prekyvietės, metro stotis, daugiabučius ir kita. Iš viso Rusija vakar smogė Ukrainai paleisdama beveik 600 dronų ir 10 raketų, tarp jų hipergarsinio Oreshnik galinčia nešti ir branduolinį už taisam. Jau šios savaitės pabaigoje Vilnius nusidažys rožiniai, vyks tradicinis šaltibarščių festivalis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šiemet šventė iš Tymo turgaus prieigų persikėlė į pievą prie Baltojo tilto. Ten veiksmo netrūks šeštadienį ir sekmadienį. Iš vakarėse penktadienį atidarymas bus surengtas Rotušės aikštėje. Festivalio programoje šaltibarščių valgymo ir gražiausio šaltibarščių kostiumo konkursai, rožinių laivų paradas Neries upėje, rožinis padavėjų bėgimas, degustacijos, koncertai. Dar iki šventės įvairiose miesto kavinėse galima paragauti netikėtų šaltibarščių skonio patiekalų, pasipuošti rožiniais akcentais, savaitgalį bus galima pačiuožinėti ant rožinio ledo.
0: Pirėjo Olimpiekos krepšininkai Eurolygos čempionai. Vakar Atenuose vykusiame finale jie 92-85 įveikė Madrido Realą. Tai apskritai jau ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas. Pastarai kartą Olimpiekos čempionų taurę kėlė 2013-aisiais. Priminsiu, ta pati pora Realas ir Olimpiekos Eurolygos finale žaidė ir 2023-aisiais Kaune. Anuomet pergalė šventė Madrido klubas. Lietuvos futbolo top lygoje dar vieną nesėkmę patyrė Vilniaus Žalgiris. Namuose 1-3 pralaimėjęs Kauno rajono Hegelmano ekipai. Kitose rungtynėse Telšių Džiugas namuose 3-2 pranoko Vilniaus rajono Transinvest 11, o Panevėžys minimalia persvara 1-0 įveikė Gargždus. Apie orus. Šiandien nepastovai debesuota, kai kur truputį palis. Vėjas vakarinių krypčių apysmarkis. Oro temperatūra 19-24 laipsniai, pajūryje apie 14-18 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 10-11 laipsnių.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ro.

0: Mokslas šiandien.
1: Laiko atgal neatsuksi. Pirmyn beje irgi. Šis žinomas posakis visai ne apie pereimą prie vasaros ar žiemos laiko, o apie galimybę keisti laiko tėkmę, daryti įtaką praeičiai. Ar net ateičiai? Tuo metu fizikai išsiaiškino, kada laikas gali eiti ir greičiau, ir lėčiau. Tuo pat metu jie pasiūlė eksperimentą, kuris pirmą kartą galėtų patikrinti vieną neįprasčiausių kvantinės teorijos idėjų – laiko egzistavimą superpozicijos būsenoje, kuris teka vienu metu skirtingu greičiu. Pagal Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją, laikas nėra pastovus. Jo tėkmė priklauso nuo judėjimo greičio ir gravitacijos jėgos. Tačiau derinant reliatyvumą su kvantinė mechanika, išryškėja dar keistesnis vaizdas. Laikas gali paklusti kvantiniams dėsniams ir egzistuoti keliose būsenose vienu metu. Klasikinis pavyzdys yra mintinis eksperimentas su Schrödingerio kate, kuri laikoma vienu metu gyva ir negyva, kol nėra stebima. Tyrėjų manimu, kažkas panašaus gali nutikti ir su laiku. Tas pats laikrodis teoriškai galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau. Norėdami patikrinti šią idėją, mokslininkai siūlo naudoti joninius laikrodžius. Prietaisus, kuriuose atskiri atomai aušinami iki beveik absoliutaus nulio, o jų būsenos kontroliuojamos lazeriais. Dabartinės sistemos jau yra tokios jautrios, kad aptinka laiko sulėtėjimą, kurį sukelia net mažos atomų šiluminės vibracijos. Tyrėjų manimu, tolesnis tikslumo tobulinimas leis stebėti dar egzotiškesnius efektus. Pavyzdžiui, laikrodis galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau, tuo pačiu išlikdamas susijęs su savo kvantiniu judėjimu.

0: FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kauno rajone šiandien ir rytoj rengiamos pratybos, tad danguje skraidys įvairių tipų dronai, įskaitant Shahed. Pasak savivaldybės siekiama įvertinti bepiločių aptikimo sprendimus, o testavimo zona apims Juragius, Rokų poligoną, Linksmakalnį ir Pajiesio mišką. Žmonės raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo vis dar įmanomas šiandien, pareiškė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Anksčiau apie proveržį žadėta paskelbti savaitgalį. Trumpas teikė, esą detalės iš esmės suderintos, Hormūzo sąsiauris bus atvertas. Visgi esą lieka neaišku dėl Irano branduolinių ambicijų. Lietuvos futbolo top lygoje Kauno rajono Hegelman svečiuose 3-1 įveikė Vilniaus Žalgirį. Panevėžys namuose 1-0 nugalėjo Gargždų Bangą, o Telšių Džiugas taip pat namuose 3-2 nugalėjo Vilniaus rajono Transinvest. Šį vakarą finansinių sunkumų kamuojami Vilniaus riteriai išvykoje žais prieš Šiaulius. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis truputį palis, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
4: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
5: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
6: Rock FM. Rock FM.
7: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Padėtį dėl nutekintų duomenų susitinka aptarti registrų centro ir ekonomikos ministerijos vadovai Adrijus Jusas ir Edvinas Grišas. Kaip skelbta, generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Manoma, kad prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų tarnybų administruojamas sistemas. Tuo tarpu opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekintų duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus, karininkus ar politikus. Anot jo, tokia padėtis kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Susitarimas dėl Irano vis dar įmanomas šiandien, pareiškė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas, prieš tai anonsavęs galimas geras žinias vakar. Tačiau prezidentas Donaldas Trumpas vakar tik pakartojo, kad derybos su Teheranu vyksta labai konstruktyviai, sandoris bus geras ir dėl to esą jį pasirašyti neskubama. Trumpas pabrėžė, kad Ormūzo sąsiauris bus atvertas laivybai. Tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos ir jo jau turimo prisodrinto urano likimas. Vilniuje pradeda veikti aliejaus rūšiavimo sistema. Išsamiau Vilina Želvytė.
8: Pasak sostinės savivaldybės, praėjusiais metais į kanalizaciją išpilta daugiau nei 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, o dėl to didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Todėl nuspręsta skatinti gyventojus panaudotą maistinį aliejų rūšiuoti. Tam visame mieste bus įrengta specialių rūšiavimo konteinerių. Žmonių prašoma aliejų atvėsinti, supilti į sandarę talpą, pavyzdžiui, plastikinį butelį, užsukti ir išmesti. Iš šios konteinerius gali keliauti tiek įprastas kepimo aliejus, tiek aliejus iš konservų ar taukai. Panaši sistema nuo pernai rugsėjo veikia ir Klaipėdoje. Pažymima, kad tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus.
7: Eurovizijos dainų konkursas savo 70-mečio progą sukūrė filmą apie pastaruosius 70-mečius, kuriuos vienijo muzika. Jis pristatytas vakar jubiliejaus dieną oficialiame Eurovizijos YouTube kanale. Europos transliuotojų sąjunga šią progą taip pat kartu su Šveicarijos transliuotojų atkūrė vienintelę turimą vaizdo medžiagą su pačia pirmąja konkurso nugalėtoja Lisasiją atliekančią dainą Refrain. Tuo pat metu konkurso organizatoriai pradėjo Eurofan balsavimą, skirtą surinkti gerbėjų atsiliepimus ir formuoti būsimą konkurso eiga. Klaipėdos dragūno rankininkai atsidūrė per žingsnį nuo aukso, kai vakar 37-32 nugalėjo Vilniaus šviesą ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Čempiono titulą ginantis dragūnas ir šviesa kitas rungtynės žais trečiadienį Uostamiestyje. Tuo tarpu Lietuvos rankinio lygos bronzos medalius jau laimėjo Alytaus Svarsa, pranokusi Vilniaus klubą 28-20. Apie orus. Šiandien nepastovai debesuota, kai kur truputį palis. Vėjas vakarinių krypčių apysmarkis. Oro temperatūra įdienojus 19-24 laipsniai, pajūryje apie 14-18 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 11-12 laipsnių.

0: Reklama.
1: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyro sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
2: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 eurų. Domoleti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietinė ir grietinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po daugiau nei 2 savaičių pertraukos pasienyje su Baltarusija apgręžtas vienas neteisėtai Lietuvą bandęs patekti migrantas, praneša pasieniečiai. Latvijos pareigūnai vakar neįleido 25 atvykėlių, Lenkijoje šeštadienį apgręžti 9. Dėl praėjusios savaitės dronų incidentų į Lietuvą rytoj atvyksta Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, skelbia Politiko. Leidinio žiniomis, su Baltijos šalių vadovai žadama kalbėtis apie bendrų gynybos pajėgumų stiprinimą, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Sužeistųjų per masinę Rusijos ataką Kyjive padaugėjo iki 86, tarp jų 3 vaikai. 2 žmonės žuvo, skelbė vietos valdžia. Pasak jos, pagal apgadintų vietų skaičių, šis išpuolis buvo didžiausias nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Pirmą kartą okupantai sistemingai atakavo Kyjivo istorinę architektūrą ir lankytinas vietas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis truputį palis, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Amerikiečių grupė Skillet gyvuoja jau beveik 30 metų ir dažnai tituluojama viena iš darbščiausių grupių. Na, būtent taip mėgsta muzikos žurnalistai parašyti apie itin daug koncertuojančias grupės. Ir tikrai, Skillet aktyviai koncertavo ir koncertuoja bei leidžia albumus nuo pat įsikūrimo 1996-aisiais. Bet tikrą proveržį į masinę auditoriją, pripažinimą ir topus grupė pelnė tik 2009-ais metais pasirodžiusi Skillet daina Monster.
0: Daina su šauktu.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Dėl prastos registrų centro sistemų būklės joms atnaujinti per 3 metus reikėtų maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko, sako įstaigos vadovas Adrijus Jusas. Padėtį dėl nutekintų duomenų jis susitinka aptarti su ekonomikos ministru Edvinu Grikšu. Pastarasis, taip pat premjerė Inga Ruginienė, praėjusią savaitę ragino registrų centro vadovo prisimti atsakomybę ir trauktis iš pareigų. Jusas sprendimą žada po šios dienos susitikimų. Kaip skelbta generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Tuo tarpu opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigė, kad tarp nutekintų duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus, karininkus ar politikus, anot jo tokia padėtis kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Sužeistųjų per vakarykštę Maskvos ataką prieš Kijevą skaičius padidėjo iki 90, kaip skelbta Ukrainos sostinėje žuvo bent 2 žmonės, dar 2 Kijevos srityje. Anot miesto tarnybų raketos ir dronai apgadino ar visiškai suniokojo 10 objektų visame Kijeve. Iš viso Rusija vakar smogė Ukrainai, paleisdama beveik 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinę Orešnik, galinčią nešti ir branduolinį užtaisą. Visoje Ukrainoje vakar iš viso žalos padaryta maždaug 150 objektų. Vilniuje pradeda veikti nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Visame mieste bus įrengti specialūs konteineriai. Juos bus galima mesti į sandarią talpą supiltą, atvėsintą, panaudotą aliejų ar taukus. Tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino, sako specialistai. Tuo tarpu vien pernai skaičiuojama į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Be kita ko, jie sustingsta vamzdynuose ir didina užsikimšimo ar avarijų tikimybę. Panaši sistema nuo praėjusio rugsėjo veikia Klaipėdoje. Pamažu šylant orams gelbėtojai ragina maudynių sezoną atidaryti atsargiau, išsamiau Evelina Želvytė.
4: Šeštadienio popietę Baltijos jūroje Melnragės paplūdimyje nuskendo vyras. Jį panyrant į vandenį dar spėjo pastebėti kitų poilsiautų iškviesti gelbėtojai, bet kelias valandas trukusi gelbėjimo operacija baigėsi nesėkmingai. Žmogaus rasti nepavyko. Praėjusio savaitės viduryje įvairiose šalies vietose pranešta apie 3 skenduolius. Gelbėtojai ragina vandens telkiniuose ir prie jų elgtis itin atsargiai, nesimaudyti atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepalikti be priežiūros vaikų. Medikai savo ruoštų primena, kad lipti į vandenį patariama, kai vanduo sušyla iki bent 18 laipsnių. Jūroje jis šyla lėčiau nei ežeruose ir upėse.
3: Apie orus. Šiandien šalyje bus nepastovi debesuota, kai kur truputį palis. Oro temperatūra dienoje skils iki 19-24 laipsnių, pajūryje bus 14-18 šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 12-13 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietinė ir grietinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Į ekonomikos ir inovacijų ministeriją iškviestas registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Paaiškėjus, kad nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro įrašų ir generaliniai prokuratūrai dėl to pradėjus tyrimą, prašoma prisimti atsakomybę. Atsistatydinti jūs ragina ir premjerė Inga Ruginienė. Pats įstaigos vadovas teigia, esą sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo esą kol kas nesutiko. Kauno rajone šiandien ir rytoj rengiamos pratybos, tad danguje skraidys įvairių tipų dronai, įskaitant šachet. Pasak savivaldybės, testavimo zona apims Juragius, Rokų poligoną, Linksmakalnį ir Pajėsio mišką. Žmonės raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Jau rytoj prasidės Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Juose bus žaidžiama iki 3 pergalių. Pirmoji kovas pradėsianti pora – Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Trečiadienį prasidės serija tarp Klaipėdos Neptūno ir Utenos Juventus. Pastarasis, priminsiu, iš tolesnių kovų eliminavo Vilniaus rytą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, popiet vietomis truputį palis, sustiprės vėjas. Oras dar šyla iki 24, pajūryje 18 laipsnių šilumos.
0: Rock

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Dėl prastos registrų centro sistemų būklės jums atnaujinti per 3 metus reikėtų maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko, sako šios įstaigos vadovas Adrijus Jusas. Padėti dėl nutekintų duomenų jis susitinka aptarti su ekonomikos ministru Edvinu Grikšu. Kaip skelbta generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Manoma, kad prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų tarnybų. Buvo administruojamas sistemas. Rusija praėjusią naktį tęsė oro atakas prieš Ukrainą, iš viso paleista per 260 dronų. Daugumą jų ukrainiečiams pavyko neutralizuoti vis tik keliose vietose būta patankimų. Nuo tarpų sužeistųjų per vakarykštę Maskvos ataką prieš Kyjivą skaičius padidėjo iki 90, kaip skelbta Ukrainos sostinėje žuvo bent 2 žmonės dar 2 Kyjivos srityje. Iš viso Rusija vakar smogė Ukrainai paleisdama beveik 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinė Oreshnik, galinčia nešti ir branduolinį užtaisą. Europos Sąjunga įmasi plėsti sankcijas Irano atstovams atsakingiams už Hormūzo sąsiaurio blokavimą. Šiuos Teherano režimo veiksmus bendrija laiko prieštaraujančiais tarptautiniai teisiai. Ankstesni Briuselio ribojimai buvo daugiausiai susiję su Irano parama Rusijai kare prieš Ukrainą ir su visų teroristinių grupuočių remimu artimųjų rytų regione. Tuo tarpu susitarimas dėl Irano vis dar įmanomas šiandien, pareiškė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas, prieš tai anonsavęs galimas geras žinias vakar. Tačiau prezidentas Donaldas Trumpas vakar tik pakartojo, kad derybos su Teheranu vyksta labai konstruktyviai, sandoris bus geras ir dėl to jį pasirašyti esą neskubama. Trumpas pabrėžė, kad Hormūzo sąsiauris bus atvertas laivybai. Tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos ir jau turimo prisodrinto urano likimas. Rubijo sako, kad Iranas pradės labai realias reikšmingas ir terminuotas derybas branduolinių klausimų. Maudynių sezonai ruošiasi ne tik pajūrio kurortai, bet ir Vilnius, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Oficialus maudynių sezonas šalyje tradiciškai prasideda birželio pirmąją, taigi lygiai po savaitės. Iki tol reikia paruošti poilsio erdves. Sostinės paplūdimius prižiūrinti bendrovė Grinda prie vandens telkinių gabena šviežią smėlį. Iš viso žadama išbarstyti beveik 4,5 tūkstančio tonų. Dėl itin lietingos praėjusios vasaros ir sniegingos žiemos, šiemet smėlio poreikis esą išskirtinai didelis. Didžiausi smėlio kroviniai skirti prie Neries esantiems Valakampių pirmajam ir antrajam paplūdimiams bei Žaliųjų ežerų paplūdimiui. Būtent šiuose trijose sostinės paplūdimiuose šiemet vėl plevėsuos mėlynoji vėliava, tarptautinis aplinkosaugos ir kokybės ženklas.
0: Apie orus. Šiandien nepastovai debesuota, kai kur truputį palinos. Vėjas vakarinių krypčių smarkokas. Oro temperatūra įdienojus 19-24 laipsniai, pajūryje bus apie 14-18 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 14-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyro sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejos sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktis vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos oro gynyba skelbia praėjusią naktį numušusi 246 iš 262 Rusijos paleistų dronų. Smūgiai fiksuoti bent 9 vietose, nukentėjusių skaičius ir žalos mastas tikslinami. Tuo metu sužeistųjų per savaitgalį surengtą masinę ataką Kyjive padaugėjo iki 86, tarp jų 3 vaikai, 2 žmonės žuvo. Pasak vietos valdžios, pagal apgadintų vietų skaičių, šis išpuolis buvo didžiausias nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Tuo metu Kyjive su pirmuoju oficialiu vizitu lankosi Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja. Žiniasklaidos duomenimis ji turėtų susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kitais šalies politikais, Europos Sąjungos diplomatais. Taip pat numatytas Baltarusijos demokratinių jėgų atstovybės Ukrainoje atidarymas. Prasidedant maudynių sezonui, gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Kaip skelbta šeštadienio popietę Baltijos jūroje, Melnragės paplūdimyje, dingo 28 metų vyras. Praėjusią savaitės viduryje pranešta apie 3 skenduolius. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, popiet vietomis truputį palis, sustiprės vėjas. Oras dar šyla iki 24, pajūryje 18 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Trumpai, bet drūtai apie absoliutų grupės Starset hitą Monster. Išleistas 16 metų pabaigoje. Tikra populiarumo pagreitį įsigavo 17-ais. Ypač dėl jos klausytojai ėjo iš proto Jungtinėse Amerikos valstijose. Roko reikalus apžvelgiantis svetainę Loudwire, šį Starset darbą įtraukė į geriausių tų metų dainų trejetuką. O kur trejetukas, ten ir šauktukas.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Registrų centro vadovas Adrius Jusas traukiasi iš pareigų. Po duomenų nutekėjimo skandalo tą padaryti ragino premjerė, Seimo pirmininkas ir kai kurie kiti politikai. Pasak Juozo Oleko, gali būti, kad duomenų apsauga nebuvo pakankamo lygmens. Vis tik padėtis anot jo nėra labai grėsminga. Priešingai, grėsmė valstybės saugumui dėl šio nutekinimo mato Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Laurynas Kasčiūnas. Anot jo, galėjo būti pavogti ir žvalgybos pareigūnų, karininkų ar politikų duomenys. Kaip skelbta, generalinė prokuratūra tyrė galimus teisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Manoma, kad prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės. Bene žiniomis, pirmieji neteisėti prisijungimai siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Tuo tarpu dabar jau buvęs registrų centro vadovas Adrius Jusas sako, kad dėl prastos registrų centro sistemų būklės joms atnaujinti per 3 metus reikėtų maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimuose kol kas nesutinka. Kyjive su pirmu oficialiu vizitu lankosi tremtyje gyvenanti Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja. Viešnagė jį pradėjo apsilankimu kapinėse, kur pagerbė Baltarusių kovotojų atminimą, kare žuvusių jos žodžiais už Ukrainos ir Baltarusijos laisvę. Kyjive numatyti Cichanouskaja susitikimai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir kitais aukštais pareigūnais Europos Sąjungos šalių diplomatais. Nepasiekusi sutarimo derybose su Vilniaus savivaldybe, švietimo darbuotojų profsąjunga inicijuoja darbo ginčo komisiją. Anot jos atstovų, sostinės valdžia vilkina derybas dėl kolektyvinės sutarties. Taip pat esą vengiama įsiklausyti į pedagogų siūlymus dėl konkrečių priemonių, gerinančių darbo sąlygas ir saugumą švietimo įstaigose. Jie be kitako siekia didesnio pasirengimo pamokoms laiko, papildomų garantijų dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, darbuotojų apsaugos konfliktinėse situacijose. Savivaldybės atstovai sako, kad daugelis profesinės sąjungos keliamų klausimų nėra savivaldos kompetencija ir turėtų būti sprendžiami nacionaliniu lygiu. Įsibėgėjant sezoniniams žemės ūkio darbams, ūkininkai spėjami vengti nelegalaus įdarbinimo. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Pasak valstybinės darbo inspekcijos, žemės ūkio sektoriuje kasmet fiksuojami atvejai, kai žmonės dirba nesudarius darbo sutarčių, o paslaugos teikiamos neturint galiojančių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų. Pastarieji gali būti naudojami trumpalaikiams ar sezoninėms paslaugoms. Siekiant patikrinti, kaip šių taisyklių laikomasi, reguliariai rengiami patikrinimai. Jų metu pernai per visus metus nustatyta apie 500 nelegalaus darbo šiame sektoriuje atvejų. Šiemet per pirmą ketvirtį 11. Sankcijos darbdaviams už tai siekia nuo kelių šimtų iki 14 000 eurų. Tad ūkininkai raginami nelaukti patikrinimų ir iš anksto pasirūpinti tinkamų veiklos įforminimu.
0: Apie orus. Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas. Oro temperatūra 19-24 laipsniai, pajūryje apie 14-18 šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje yra apie 15, Kaune 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Laiko atgal neatsuksi. Pirmin beje irgi. Šis žinomas posakis visai ne apie pereimą prie vasaros ar žiemos laiko, o apie galimybę keisti laiko tėkmę, daryti įtaką praeičiai. Ar net ateičiai? Tuo metu fizikai išsiaiškino, kada laikas gali eiti ir greičiau, ir lėčiau. Tuo pat metu jie pasiūlė eksperimentą, kuris pirmą kartą galėtų patikrinti vieną neįprasčiausių kvantinės teorijos idėjų – laiko egzistavimą superpozicijos būsenoje, kuris teka vienu metu skirtingu greičiu. Pagal Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją, laikas nėra pastovus. Jo tėkmė priklauso nuo judėjimo greičio ir gravitacijos jėgos. Tačiau derinant reliatyvumą su kvantinė mechanika, išryškėja dar keistesnis vaizdas. Laikas gali paklusti kvantiniams dėsniams ir egzistuoti keliose būsenose vienu metu. Klasikinis pavyzdys yra mintinis eksperimentas su Schrödingerio kate, kuri laikoma vienu metu gyva ir negyva, kol nėra stebima. Tyrėjų manimu, kažkas panašaus gali nutikti ir su laiku. Tas pats laikrodis teoriškai galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau. Norėdami patikrinti šią idėją, mokslininkai siūlo naudoti joninius laikrodžius. Prietaisus, kuriuose atskiri atomai aušinami iki beveik absoliutaus nulio, o jų būsenos kontroliuojamos lazeriais. Dabartinės sistemos jau yra tokios jautrios, kad aptinka laiko sulėtėjimą, kurį sukelia net mažos atomų šiluminės vibracijos. Tyrėjų manimu, tolesnis tikslumo tobulinimas leis stebėti dar egzotiškesnius efektus. Pavyzdžiui, laikrodis galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau, tuo pačiu išlikdamas susijęs su savo kvantiniu judėjimu.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Atsistatydina registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Trauktis iš posto jį paskatino ekonomikos ir inovacijų ministras bei premjerė, po to, kai paaiškėjo, kad iš centro nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro įrašų. Generalinė prokuratūra jau pradėjo tyrimą. Lietuvos kariuomenė nutraukė galimo drono paiešką Utenos ir Panevėžio apskrityse. Pažymima, esą išvalgytos visos galimos nukritimo vietos ir tęsti paieškų nebėra prasmės. Visgi pastebėjus galimas nuolaužas, žmonių prašoma pranešti 112, bet nefotografuoti ir neviešinti informacijos socialiniuose tinkluose. Tuo metu Kauno rajono savivaldybė primena, kad rajone šiandien ir rytoj rengiamos pratybos, per kurias skraidys įvairių tipų dronai, įskaitant šachet. Testavimo zona apima Juragius, Rokų poligoną, Linksmakalnį ir Pajėsio mišką. Žmonės raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, popiet vietomis truputį palis, sustiprės vėjas. Oras dar šyla iki 24, pajūryje 18 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Gyventojai nuo rytojaus galės pasitikrinti, ar jų duomenys buvo pavogti. Žada laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Cininas, pakeitęs iš posto atsistatydinusi Adrijų Jusą. Kaip skelbta generalinė prokuratūra, tyrė galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Manoma, kad prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės. Be nežiniomis, pirmieji neteisėti prisijungimai siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma dar balandį. Nuo birželio daugiau nei 200 eurų didės vienkartinė išmoka gimus vaikui. Išsamiau Vilina Želvytė.
5: Lygiai po savaitės Lietuvoje įsigalio socialinės paramos pokyčiai, kuriais didinama finansinė parama šeimoms ir plečiamas vaiko priežiūros išmokų bei kompensacijų gavėjų ratas. Vienas esminių pakeitimų, pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, yra didėjanti vienkartinė išmoka gimus vaikui. Jis sieks 1036 eurus vietoj dabartinių 814. Tiek pačia išmoka didės įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Taip pat keisis vaiko priežiūros išmokos mokėjimo tvarka asmenims, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo. Šiuo metu išmoka siekiančia 444 eurus per mėnesį ir mokama dviejus metus gauna tik besimokantys ar studijuojantys tėvai. Nuo birželio pradžios ją gauti galės visi auginantieji vaikus iki dviejų metų. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas.
4: Susitarimas dėl Irano vis dar įmanoma šiandien, pareiškė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas, prieš tai anonsavęs galimas geras žinias vakar. Tačiau prezidentas Donaldas Trumpas vakar tik pakartojo, kad derybos su Teheranu vyksta labai konstruktyviai, bet pasirašyti sandoriuose neskubama. Trumpas pabrėžė, kad Ormūzo sąsiauris bus atvertas laivybai, tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos ir jo jau turimo prisodrinto urano klausimas. Rubijas sako, kad Iranas pradės labai realias, reikšmingas ir terminuotas derybas branduolinių klausimų. Savo raštu Irano atstovai pareiškė, kad Teheranas ir Vašingtonas išties sutarė dėl daugelio klausimų, tačiau susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Vilniuje pradeda veikti nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Visame mieste bus įrengti specialūs konteineriai. Juos bus galima mesti į sandarę talpą supiltą, atvėsintą, panaudotą aliejų ar taukus. Tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kilogramo panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino, sako specialistai. Tuo tarpu vien pernai skaičiuojamai kanalizacija Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Be kita ko, jie sustingsta vamzdynuose ir didina užsikimšimo ar avarijų tikimybę. Todėl nuspręsta skatinti gyventojus panaudotą maistinį aliejų rūšiuoti. Panašiai sistema nuo praėjusio rugsėjo veikia ir Klaipėdoje. Apie orus. Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis. Oro temperatūra 19-24 laipsniai, pajūryje apie 14-18 šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Diena bus 17-22, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera. Rock FM.

0: reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas jau atgabentas iš Prancūzijos, kur buvo sulaikytas į Lietuvą. Jis ir kitas buvęs Snoro akcininkas Raimondas Baranauskas pripažinti kaltais dėl beveik 510 milijonų eurų banko turto pasisavinimo, didelės vertės turto išvaistimo. Pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti, gyventojai galės nuo rytojaus, sako laikinasis registrų centro vadovas. Kaip skelbta, generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Dronų aptikimo sistemos demonstracija rengiama rytoj Jūragėse Kauno rajone. Realioje aplinkoje skelbia Lietuvos radio ir televizijos centras. Testo metu bus pademonstruota dronų aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema sudaryta iš daugiasluoksnių jutiklių tinklo. Ši Izraelio gamintojo sistema geba aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, įskaitant šachet tipo dronus. Tiek kol kas išsame žinios 13. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Daina I Got You Babe pasirodė dar 60-aisiais, o dainos originalas priklauso tuomet oficialia pora buvusiam duetui Sony ir Cher. Beje, šis, pavadinkime, muzikinis projektas taip ir vadinosi Sony and Cher. Daina gal ir buvo populiari, bet toli gražu ne tokia kaip jos 93-ųjų versija. Joje vėl skambėjo Cher, o šalia nemirtingi personažai Beavis ir Tešlugalvis, bei žinoma jų komentarai.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejos sėklų 2,99 eurų. Domoletti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Lietuvos kariuomeniai, vidaus reikalų sistemos tarnyboms, visuomeniai ir žiniasklaidai rytoj bus pristatomos Izraelio gamybos žemutinės oro erdvės kontrolės ir dronų aptikimo sistemos, skelbia Lietuvos radio ir televizijos centras. Sistemos bus testuojamos realioje aplinkoje Kauno rajone. Pristatoma sistema sudaryta iš daugias sluoksnių jutiklių tinklo. Testo metu bus pristatytos jos gebėjimas aptikti, atpažinti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, taip pat ir skrendančius žemame aukštyje, kas įprastiems radarams sukelia daugiausia keblumų, sako specialistai. Buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų Vladimiras Antonovas atgabentas į Lietuvą. Prieš tai Prancūzijos teismui leidus pagal Europos arešto orderį perduoti šalyje nuteista buvusi verslininką. Su pareigūnų palyda parskraidintas Antonovas uždarytas į Vilniaus areštinę. Prancūzijoje jis slapstėsi kita pavardė, tačiau pernai gruodį buvo sulaikytas. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas, tikėtina Rusijoje besislapstantis Raimundas Branauskas, Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 teičinius nusikaltimus, tarp jų kelių šimtų milijonų eurų. Padaryta žalą. Gyventojai jau nuo rytojaus galės pasitikrinti, ar jų duomenys buvo pavogti, žada laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Cicinas, pakeitęs iš posto atsistatydinusio Adrijų Jusą. Kaip skelbta generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Tuo tarpu ekonomikos ministras Edvinas Grikštas sako, kad registrų centro tvarkomų nacionalinių duomenų saugumų užtikrinti šiuo metu dar trūksta bent 14 milijonų eurų investicijų. Ši skola anot jo tęsiasi nuo 2023-ųjų. Nuo birželio didėja išmoko šeimoms ir plečiasi vaiko priežiūros išmokų bei kompensacijų gavėjų ratas. Gimus vaikų šeima gaus 1036 eurų vienkartinę išmoką, tai daugiau nei 200 eurų daugiau nei dabar. Tiek pat išmoka didės įsivaikinus ar tapus vaiko globėjų. Taip pat nuo birželio visi tėvai ar globėjai, nepriklausomai nuo jų sukauptų socialinio draudimo stažo, gaus vaiko priežiūros išmokas. Kartu pasinaudoti kompensaciją už samdomą auklę galės ne tik dirbantys, bet ir besimokantys ar studijuojantys tėvai ar globėjai. Pamažu šylant orams gelbėtojai ragina maudynių sezoną atidaryti atsargiai, išsamiau Evelina Želvytė.
4: Šeštadienio popietę Baltijos jūroje Melnragės paplūdimyje nuskendo vyras. Jį panyrant į vandenį dar spėjo pastebėti kitų poilsiautojų iškviesti gelbėtojai, bet kelias valandas trukusi gelbėjimo operacija baigėsi nesėkmingai. Žmogaus rasti nepavyko. Praėjusios savaitės viduryje įvairiose šalies vietose pranešta apie 3 skenduolius. Gelbėtojai ragina vandens telkiniuose ir prie jų elgtis itin atsargiai, nesimaudyti atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepalikti be priežiūros vaikų. Medikai savo ruoštų primena, kad lipti į vandenį patariama, kai vanduo sušyla iki bent 18 laipsnių. Jūroje jis šyla lėčiau nei ežeruose ir upėse.
3: Apie orus. Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis. Oro temperatūra 19-24 laipsniai, pajūryje apie 14-18 šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, diena bus 17-22, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Tyrimą dėl nutekintų 100 000 registrų centro duomenų pradėjus teisėsaugai, ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad įmonės tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui trūksta apie 14 milijonų eurų. Pasakė Edvino Grikšo, tokia yra technologinė skola investicijų sistemas trūkumas, kuris tęsiasi nuo 2023 metų. Visuomeninį elektros tiekimą ir dujas gyventojams nuo Liepos ketinama pabranginti. Brangimo neišvengtų net ir pažeidžiami vartotojai, anot Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Standartinio plano tarifas augtų maždaug 2 centais už kilovatvalandę. Skaičiuojama, kad visuomeninio elektros tiekimo ir pažeidžiamiems vartotojams suma sąskaitoje turėtų padidėti maždaug 1,5 euro. Siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, šiandien pareiškė Iranas. Tuo pat metu Iranas įspėjo, jog susitarimas dar nebus pasirašytas netrukus. Tiek kol kas išsamios žinios, 14. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Šiandien. Laiko atgal neatsuksi. Pirmin beje irgi. Šis žinomas posakis visai ne apie pereimą prie vasaros ar žiemos laiko, o apie galimybę keisti laiko tėkmę, daryti įtaką praeičiai. Ar net ateičiai? Tuo metu fizikai išsiaiškino, kada laikas gali eiti ir greičiau, ir lėčiau. Tuo pat metu jie pasiūlė eksperimentą, kuris pirmą kartą galėtų patikrinti vieną neįprasčiausių kvantinės teorijos idėjų – laiko egzistavimą superpozicijos būsenoje, kuris teka vienu metu skirtingu greičiu. Pagal Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją, laikas nėra pastovus. Jo tėkmė priklauso nuo judėjimo greičio ir gravitacijos jėgos. Tačiau derinant reliatyvumą su kvantinė mechanika, išryškėja dar keistesnis vaizdas. Laikas gali paklusti kvantiniams dėsniams ir egzistuoti keliose būsenose vienu metu. Klasikinis pavyzdys yra mintinis eksperimentas su Schrödingerio kate, kuri laikoma vienu metu gyva ir negyva, kol nėra stebima. Tyrėjų manimu, kažkas panašaus gali nutikti ir su laiku. Tas pats laikrodis teoriškai galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau. Norėdami patikrinti šią idėją, mokslininkai siūlo naudoti joninius laikrodžius. Prietaisus, kuriuose atskiri atomai aušinami iki beveik absoliutaus nulio, o jų būsenos kontroliuojamos lazeriais. Dabartinės sistemos jau yra tokios jautrios, kad aptinka laiko sulėtėjimą, kurį sukelia net mažos atomų šiluminės vibracijos. Tyrėjų manimu, tolesnis tikslumo tobulinimas leis stebėti dar egzotiškesnius efektus. Pavyzdžiui, laikrodis galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau, tuo pačiu išlikdamas susijęs su savo kvantiniu judėjimu.
1: Rock FM.

0: Saugok save.
1: Visi žinome, kad piktnaudžiavimas alkoholiu kenkia sveikatai. Tačiau naujas tyrimas parodė, kad net ir nedidelis alkoholio kiekis gali pakenkti smegenims. Jungtinių valstijų mokslininkai nustatė, kad visą mėnesį kasdien išgeriamas alaus bokalas ar vyno taurė gali lemti suprastėjusią smegenų perfuziją, kraujo pritekėjimą ir plonesnę smegenų žievę. Tai sritis, kurioje vyksta dauguma aukštesnio lygio mąstymo procesų. Tokios pasekmės ypač išryškėja senstant, kai imtis pokyčių jau per vėlu. Akivaizdu, kad iš pirmo žvilgsnio nekaltas įprotis prie vakarienės išgerti taurę vyno gali vesti ir link priklausomybių, o šių pasekmės dar didesnės. Tad mokslininkų išvada aiški – nekalto alkoholio kiekio nėra. Saugokime save. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: 14 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Generalinė prokuratūra patvirtina, kad į Lietuvą praėjusį penktadienį buvo atgabentas bankrutavusios Noro banko vienas buvusių vadovų Vladimiras Antonovas. Jį išduoti Lietuvai leido Prancūzijos teismai. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Vladimiras Antonovas slapstėsi vakarų Prancūzijoje, bet buvo sulaikytas pernai gruodį. Šio mėnesio viduryje Prancūzijos aukščiausiasis teismas leido Antonovą perduoti Lietuvai. Jis ir kitas buvęs Noro akcininkas Raimondas Baranauskas pripažinti kaltais dėl beveik 510 milijonų eurų banko turto pasisavinimo, didelės vertės turto išvaistimo. Vilniaus apygardos teismas jiems skyrė daugiau nei 10 metų realią laisvės atimimo bausmę, iš jų solidariai konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Šioje byloje yra gauti 4 apeliacijos. Skundai. Apeliacinis teismas baudžiamąją bylą pradės nagrinėti birželio pabaigoje.
0: Šį ryt populiarios Brent rūšies naftos kaina krito daugiau nei 5%. Barelis pardavinėtas už kiek mažiau nei 98 dolerius. Pasak analitikų, reikšmingas kainos mažėjimas siejamas su lūkesčiais, kad Jungtinės valstijos ir Iranas pagaliau susitars dėl taikos. Šiomis dienomis Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas kelis kart minėjo, kad susitarimas jau beveik pasiektas, juo būtų užbaigtas karas artimuosiuose rytuose. Pareigas palieka registrų centro generalinis direktorius Adrijus Jusas. Sprendimą jis sako priėmė savarankiškai. Teisėsauga yra pradėjusi tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centre saugotų dokumentų. Tuo tarpu centro vadovybė sako, kad nuo rytojaus įstaigos interneto puslapyje turėtų atsirasti įrankis, leidžiantis pasitikrinti, ar buvo nukopijuoti konkretus asmens duomenys ir kokie jie. Pažymima, kad didžioji dalis pavogtų dokumentų nekilnojamojo turto registro išrašai. Ir kitos naujienos. Vilniuje pradeda veikti nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Visame mieste bus įrengti specialūs konteineriai. Į juos bus galima mesti sandarioje talpoje esantį atvėsintą panaudotą aliejų ar riebalus. Tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino, sako specialistai. Tuo tarpu vien pernai skaičiuojama į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta, ko ne 1,5 milijono litrų aliejaus ir riebalų, be kita ko jie sustingsta vamzdynuose ir didina užsikimšimų ir avarijų tikimybę. Todėl nuspręsta skatinti gyventojus panaudotą maistinį aliejų rūšiuoti. Panaši sistema nuo praėjusio rugsėjo veikia Klaipėdoje. Dabar Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 20, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnį šilumos. Artimiausią naktį vietomis palis, bus tarp 8 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj trumpas lietus numatoma šiaurės rytinėje šalies pusėje, kiek sustiprės vėjas, bus 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių.

0: reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM. Rock FM.
0: Rock FM.

0: out. Sorry about having sex with all your friends.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlymai įteisinti naują galimybę valstybei skolintis iš gyventojų, mokant palūkanas už jų einamosiose sąskaitose laikomas lėšas Seimui teikia prezidentas. Taip, gyventojų pinigai per nacionalinį plėtros banką ILTE būtų įlieti į šalies ekonomiką. Siūloma, kad savo indėlius įveiklinti siekiantis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita ir jos lėšos iki 2500 eurų būtų priskiriamos ekonomikos saugimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Okupantams rusams šiandien apšaudžius Charkivo sritį mažiausiai vienas žmogus žuvo, nukentėjo 19, Dnipropetrovsko srityje 13, Chersono 1. Karščiausias gegužės dienos rekordas tikimasi šiandien bus pagerintas Jungtinėje karalystėje, kurią šiuo metu užklupo karščių banga. Likšiolinis karščiausios gegužės dienos rekordas yra beveik 33 laipsnį, užfiksuotas prieš 104 metus. Prognozuojama, kad šiandien temperatūra pakils iki 35 laipsnių. Tiek kol kas išsamios žinios 15. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūry apie 15 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
4: When I look into your eyes. Taip vadinasi amerikiečių kompanijos Firehouse kūrinys, kuriam jau daugiau nei 30 metų. Teisybės dėlei reikėtų pastebėti, kad Firehouse iš esmės dviejų hitų grupė. Abu tie hitai baladės, bet tokios, kad net ir dabar praėjus 30 metų, supranti, mokėjo tais laikais žmonės rašyti sentimentales dainas. Tikrai mokėjo.
1: Daina su šauktuku.

0: 15 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Generalinė prokuratūra patvirtina, kad į Lietuvą praėjusį penktadienį buvo atgabentas bankrutavusios Snoro banko vienas buvusių vadovų Vladimiras Antonovas. Jį išduoti Lietuvai leido Prancūzijos teismai. Vladimiras Antonovas slapstėsi vakarų Prancūzijoje, bet buvo sulaikytas pernai gruodį. Nuo rytojaus bus galima pasitikrinti, ar privatus registrų centre saugoti duomenys buvo pavogti, žada laikinasis įsteigos vadovas Giedrius Cininas, pakeitęs iš posto atsistatydinusį Adrijų Jusą. Kaip skelbta generalinė prokuratūra, tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Tuo tarpu ekonomikos ministras Edvinas Grikšas sako, kad registrų centro tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui užtikrinti, šiuo metu dar trūksta apie 14 milijonų eurų investicijų. Tuo metu iš pareigų pasitraukus registrų centro vadovui, opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako pasigendantis ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo atsakomybės. Pasak Kasčiūno vadovo atsistatydinimas buvo teisingas žingsnis, bet to esą nepakanka, nes paprastai demokratinėse valstybėse ministrai prisiima politinę atsakomybę už skandalus jų kuruojamose srityse. Tuo pat metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nematantis priežasčių, kodėl iš pareigų turėtų pasitraukti ministras Grikšas. Šiemet šalyje ketinama išasfaltuoti apie 100 km žvyrkelių, sako bendrovė Via Lietuva. Pasak jos, darbai atseis per 42 milijonus eurų, jie bus užbaigti 20 ruožų. Teigiama, kad šiuo metu darbai vyksta dalyje objektų, o kitų rangovų technika pasirodys birželį arba liepą, kai bus galutinai baigti projektavimo etapai. Seimo ateities komitetui siūloma nauja funkcija – demografijos politikos stebėsena. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
1: Gyventojų skaičiui šalyje mažėjant siekima užtikrinti, kad ateities komitetas vykdytų ilgalaikės demografinės politikos parlamentinę stebėseną, sistemingai vertintų demografinių procesų, įskaitant emigraciją ir reemigraciją, taip pat šios procesus reglamentuojančių strateginių dokumentų ir teisės aktų poveikį valstybės ir visuomenės ateities raidai. Šis komitetas taip pat teiktų pasiūlymus Seimui ir vyriausybei dėl demografinės politikos įgyvendinimo. Šiuo metu sistemiškai nėra vertinama, ar siūlomas teisinis reguliavimas nesukuria papildomų kliūčių šeimoms, planuojančioms susilaukti vaikų ar juos auginančioms.
0: Dabar Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 20, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnį šilumos. Artimiausią naktį vietomis palis, bus tarp 8 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj trumpas lietus numatoma šiaurės rytinėje šalies pusėje, kiek sustiprės vėjas, bus 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių.

Yeah.

0: FM.
1: Sveiki gyvi Rock FM klausytojai. Malonu vėl sveikinti su jumis ir atnešti trumpą šviežiai pasirodžiusių albumų apžvalgą. Jei artimiausiu metu liksit kartu, sužinosite, ką įdomaus mums padovanoja Peteris Framptonas ir kompanija Self Deception. Apie tai kiek vėliau. O pradėti šiandien nusprendžiau nuo tikros pop-punko legendos The All American Rejects. Ir josios naujo produkto pavadinto Sandbox. Gegužės 15 dieną pasirodęs albumas yra pirmas toks po labai ilgos, net 14 metų pertraukos. Jame gerbėjai tikrai ir viską, ko gali tikėtis iš šios kompanijos. Įtraukiančias melodijas, puikius roko prietainius, nepriekaištingą vokalą ir apimantį linksmumo jausmą. O kur dar šalia esanti nostalgija? Pastaraisiais metais The All American Rejects grojo salginai kukliuose, taip vadinamuose house party shows. Jų metu patikrino tiek savo, tiek fanų temperatūrą, suprato, ko reikia visiems ir štai šiandien turime rezultatą. Nauja, tikrai verta dėmesio diskas Sandbox. Susiraskit, išgirskit, o čia viena disko daina pavadinta Staring Back at me.

Priminsiu, kad šiuo metu Rock FM eteryje trumpa naujai pasirodžiusių albumų apžvalga. Už nugarėje palikę The All American Rejects, keliaukime prie solinio darbo, kuris priklauso Peterui Framptonui. Šis vyresnės kartos muzikantas, kuriam šiuo metu 76, praėjusios savaitės penktadienį išleido albumą Carry the Light. Kuomet kalba sukosi apie tokią legendą, bendradarbiavusią su The Who, David Bowie, Pearl Jam nariais, sąrašą galima tęsti ir tęsti, iškyla tik vienas žodis – patirtis. Šiuo atveju ne tik muzikinė, bet ir gyvenimiška. Kaip rašo kritikai, Peteris savo muziką tiesiog neša šviesą, kaip sako ir albumo pavadinimas. Kūriniai tikrai nepanašus į mega hitus, bet šiais laikais sunku rasti kažką nuo širdesnio, šiltesnio ir tikrai kokybiško. Beje, diske ne tik vienas Peteris Framptonas. Rasime čia ir Grahamą Nešą, ir Tomo Morello, ir kiek nepelnytai primirštą amerikietę Sheryl Crow. Žodžiu, gražu. Išgirskime Rock FM eteryje Peteris Framptonas kartu su minėta Sheryl ir Breaking the Mold.

Na ką, paskutinė laidos dalis. Linijos nepametame, nauji albumai tik dabar jau keliamės į Švediją. Nesunkiai ten randame kompaniją Self Deception ir naują josios diską One of Us. Jis sausai apibūdinamas dviem žodžiais – subtilus adrenalinas. Jei ši kombinacija nepadeda, galime pridėti, kad švedų kūryba labai dažnai lyginama su Linkin Park ir Shinedown darbais. Ko trūksta, tai galbūt didesnės auditorijos ir didesnio pasaulinio pripažinimo. Tiek grupės nariai, tiek vadyba tikisi, kad būtent šis diskas ir atliksta vadinamojo proveržio darbą. Juolab, kad nauji kompanijos kūriniai turi viską sėkmei – modernaus roko ritmus, elektroninius akcentus, radijos stotims tinkančius priedainius ir pakankamai energijos, kad koncertuose būtų einama iš proto. Šios dienos laida jau beveik baigta, o tašką padėkime su muzika šią Self Deception ir The Wedding. Iki!

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Paaiškėjo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai. Kaip praneša Nacionalinė švietimo agentūra, juos moksleiviai jau gali pasitikrinti prisijungę prie rezultatų skelbimo sistemos. Buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas jau atgabentas iš Prancūzijos, kur buvo sulaikytas į Lietuvą. Jis ir kitas buvęs Snoro akcininkas Raimondas Baranauskas pripažinti kaltais dėl beveik 510 milijonų eurų banko turto pasisavinimo didelės vertės turto išvaistymo. Dronų aptikimo sistemos demonstracija realioje aplinkoje rengiama rytoj Juragiausia Kauno rajone skelbė Lietuvos radio ir televizijos centras. Testo metu bus pademonstruota dronų aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema sudaryta iš daugias sluoksnių jutiklių tinklo. Ši Izraelio gamintojo sistema geba aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, įskaitant šachet tipo dronus. Tie kol kas išsame žinios 16. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
0: Rock!

0: reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoletti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: 16 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilijas Lingė, sveiki. Susitarimas su Iranu bus puikus ir reikšmingas, arba jo apskritai nebus, taip sako Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Taip teigiama Vašingtono atstovams pastaruoju metu sakant, kad prie susitarimo artėjama. Tuo metu Irano atstovai sako, kad derybų metu padaryta tam tikros pažangos, vis tik dabar dar anksti kalbėti apie susitarimo pasirašymą. O tarptautinė žiniasklaida teigia, kad Irano delegacija šiandien apsilankė Katare, kur aptarinėjo taikos susitarimą su Jungtinėmis Valstijomis. Vizito metu bene daugiausia dėmesio skirta klausimams susijusiems su Hormūzo sąsiaurio atblokavimu ir iraniečių branduolinė programa. Generalinė prokuratūra patvirtina, kad į Lietuvą praėjusį penktadienį buvo atgabentas bankrutavusios Noro banko vienas buvusių vadovų Vladimiras Antonovas. Jį išduoti Lietuvai leido Prancūzijos teismai. Vladimiras Antonovas slapstėsi vakarų Prancūzijoje, bet buvo sulaikytas pernai gruodį. Naujoji registrų centro vadovybė žada nuo rytojaus sudaryti galimybę pasitikrinti, ar konkretaus asmens privatūs duomenys buvo pavogti įsilaužėlių. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai. Juos moksleiviai gali sužinoti prisijungę prie specialios sistemos, apie tai praneša Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis A lygio egzamino laikiusių mokinių rezultatų vidurkis beveik siekia 15,5 taško iš 20 galimų. Skelbiama, kad tai esą geriausias rezultatas per pastaruosius 3 metus, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo išskaidyti į 2 dalis. Finansinių nusikaltimų Europoje mastas gali siekti nuo 350 iki 800 milijardų eurų per metus, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Skaičiuojama, kad finansiniai nusikaltimai Europoje gali sudaryti iki 5% bendrojo vidaus produkto, o pasaulyje visas finansinių nusikaltimų mastas prilygtų trečiai didžiausiai ekonomikai po Jungtinių Valstijų ir Kinijos. Tokius skaičius interviu verslo žinioms minėjo Europos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo institucijos valdybos narys Simonas Krėpšta. Pasak jo, šiuo metu labiausiai situacija keičia ir finansinius nusikaltimus skatina technologijų, ypač dirbtinio intelekto proveržis bei geopolitiniai pokyčiai susiję su bandymais apeiti sankcijas. Krėpštos teigimu pernai fiksuotas išaugęs kriptovaliutų sprendimų ir stabiliųjų kriptovaliutų naudojimas sankcijų apėjimui.
0: Ir dar apie ūsienį. Šiandien Švedijos Göteborgo mieste į reisą pirmasyk paleistas autonominis autobusas patyrė avariją. Jis susidūrė su tramvajumi. Po įvykio autobusą galinti važiuoti be vairuotojo nutarta pašalinti iš eksploatacijos ir atlikti patikrinimą. Per avariją autobuse buvo keleivių. Incidentas įvyko autonominiam autobusui nutarus staigiai stabdyti. Tada į jį iš galo atsitrinkė tramvajus. Nukentėjusių jų nėra. Dabar Klaipėdoje 15, Šiauliuose 20, o Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnį šilumos. Artimiausią naktį vietomis palis bus tarp 8 ir 12 šilumos. Rytoj trumpas lietus numatoma šiaurės rytinėje šalies pusėje, kiek sustiprės vėjas. Bus 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Prime. Reklama.
1: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyrų sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
2: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
3: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Visuomeninį elektros tiekimą ir dujas gyventojams nuo Liepos ketinama pabranginti. Brangimo neišvengtų net ir pažeidžiami vartotojai. Anot Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, standartinio plano tarifas auktų maždaug 2 centais už kilovatvalandę. Skaičiuojama, kad visuomeninio elektros tiekimo ir pažeidžiamiems vartotojams suma sąskaitose vidutiniškai turėtų padidėti maždaug 1,5 euro. Pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti, gyventojai galės nuo rytojaus, sako laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Cininas, pakeitęs atsistatydinusį likšiolinį vadovą Adrijų Jusą. Kaip skelbta, generalinė prokuratūra dėl galimai įvykdyto didelės apimties duomenų iš registrų centro nutekinimo pradėjo tyrimą. Karščiausios gegužės dienos rekordas šiandien pasiektas Jungtinėje karalystėje. Šalia Londono fiksuota 33,5 laipsnio temperatūra. Tai 0,7 daugiau už rekordą pasiektą prieš 104 metus ir pakartota prieš 82. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Manchesterio rokeriai The Stone Roses 80-ųjų pabaigoje ir 90-ųjų pradžioje buvo laikomi kone dievais ne tik pačiame Manchesteryje, bet ir visoje Didžiojoje Britanijoje. O viena populiariausių grupės dainų 94-aisiais pasirodžiusi Love Spreads. Tiesa, muzikos apžvalgininkai tuomet rašė, kad po fenomenalaus pirmojo grupės albumo ir po to užsitęsusios net 5 metų tylos, The Stone Roses gerbėjai būtų išliaupsinę turbūt bet ką. Nepaisant įvairių nuomonių, daina Love Spreads tapo visų laikų sėkmingiausių grupės singlų oficialiuose Jungtinės karalystės bei Jungtinių Amerikos valstijų topuose.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Rock FM. 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Rusija šią popietę pažėrė naujų grasinimų Ukrainai. Esą netrukus bus smogiama strateginiams objektams Kijeve, o mieste esantys užsieniečiai paraginti evakuotis. Tuo tarpu sekmadienio naktį rusams surengus ataką prieš Kijevą nukentėjusiųjų jau 91. Mieste buvo pažeista 10 namų, sudegė turgus ir prekybos centras. O šiandien rusams paleidus raketą į Charkivo priemiestį, žuvo 2 žmonės, sužeista per 20. Dar 2 žuvo ir 3 sužaloti, netoli fronto linijos esančiame Kramatorske, kuris šiandien buvo apmėtytas aviacinėmis bombomis, apgriauta 14 daugiabučių. Šalies savivaldybėse diskutuojama apie elektroninės spynas, kurios prireikus atsirakintų ir įleistų žmonės į priedangas. Taip sako Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovybė, svarstanti, kad šiuo metu sprendimas palikti priedangas atviras visą parą nebūtų racionalus. Taip pat aiškinama, nebūtų racionalus samdyti prižiūrėtojų, kurie stebėtų nuolat atrakintas priedangas. Baiminamasi, kad jas gali apvogti. Manoma, kad elektroniniai priedangų užraktai visose šalies savivaldybėse galėtų būti įdiegti per kelis mėnesius. O kaip Rusija nukreipia Ukrainos dronus į NATO šalis, paaiškino The Telegraph, išsamiau pasakoja Kęstutis Sipenskas.
5: Dronai pastaruoju metu vis dažniau nukrypsta į Baltijos šalių bei Suomijos oro erdvę. Britų leidinio teigimu tai vyksta dėl to, kad Rusijos siųstuvo Kaliningrade signalas sutrikdo dronų GPS padėties nustatymą. Dėl to drono sistemai atrodo, kad orlaivis yra gerokai giliau Rusijos teritorijoje, nei iš tikrųjų yra. Tada jis pakoreguoja savo kursą į vakarus NATO šalių oro erdvės link. The Telegraph taip pat atskleidė, kad Rusijos siųstuvas gali iškraipyti drono kompiuterio laiką, pavyzdžiui, pavėlindamas į dešimtmečio. Pasak leidinio, Ukraina apie šias problemas žino ir bando jas išspręsti.
4: Latvijos prokurorai ketina kreiptis į Lietuvą su prašymu šiai šaliai išduoti buvusį Snoro banko vadovą Vladimirą Antonovą. Jis po ilgos slapstymosi į Lietuvą buvo atgabentas praėjusį penktadienį. Teisėsauga Rygoje Antonovui turi pretenzijų dėl veiksmų Latvijos Kraibanke, kuris buvo antrinė Snoro įmonė. Lietuvos generalinė prokuratūra nekomentuoja tolesnių Antonovo likimo scenarijų ir nurodo, kad sprendimą dėl ekstradicijos turi priimti Lietuvos valdžios institucijos. Naujoji registrų centro vadovybė žada nuo rytojaus sudaryti galimybę pasitikrinti, ar konkretaus asmens privatus duomenys buvo pavogti įsilaužėlių ar ne. Generalinė prokuratura tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Paskelbus lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatus, nacionalinė švietimo agentūra sako, kad jie geriausi per pastaruosius 3 metus. Skaičiuojama, kad A lygiu egzaminą laikiusių mokinių vidurkis beveik siekia 15,5 taško iš 20 galimų. Ankstesniais metais vidurkis buvo pusę ar visų taškų mažesnis. Dabar Klaipėdoje 15, Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį vietomis palis bus tarp 8 ir 12 su pliusu. Rytoj trumpas lietus numatoma šiaurės rytinėje šalies pusėje, kiek sustiprės vėjas. Bus 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Laiko atgal neatsuksi. Pirmyn beje irgi. Šis žinomas posakis visai ne apie pereimą prie vasaros ar žiemos laiko, o apie galimybę keisti laiko tėkmę, daryti įtaką praeičiai. Ar net ateičiai? Tuo metu fizikai išsiaiškino, kada laikas gali eiti ir greičiau, ir lėčiau. Tuo pat metu jie pasiūlė eksperimentą, kuris pirmą kartą galėtų patikrinti vieną neįprasčiausių kvantinės teorijos idėjų – laiko egzistavimą superpozicijos būsenoje, kuris teka vienu metu skirtingu greičiu. Pagal Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją, laikas nėra pastovus. Jo tėkmė priklauso nuo judėjimo greičio ir gravitacijos jėgos. Tačiau derinant reliatyvumą su kvantinė mechanika, išryškėja dar keistesnis vaizdas. Laikas gali paklusti kvantiniams dėsniams ir egzistuoti keliose būsenose vienu metu. Klasikinis pavyzdys yra mintinis eksperimentas su Schrödingerio kate, kuri laikoma vienu metu gyva ir negyva, kol nėra stebima. Tyrėjų manimu, kažkas panašaus gali nutikti ir su laiku. Tas pats laikrodis teoriškai galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau. Norėdami patikrinti šią idėją, mokslininkai siūlo naudoti joninius laikrodžius. Prietaisus, kuriuose atskiri atomai aušinami iki beveik absoliutaus nulio, o jų būsenos kontroliuojamos lazeriais. Dabartinės sistemos jau yra tokios jautrios, kad aptinka laiko sulėtėjimą, kurį sukelia net mažos atomų šiluminės vibracijos. Tyrėjų manimu, tolesnis tikslumo tobulinimas leis stebėti dar egzotiškesnius efektus. Pavyzdžiui, laikrodis galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau, tuo pačiu išlikdamas susijęs su savo kvantiniu judėjimu.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko be jos sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlymai įteisinti naują galimybę valstybei skolintis iš gyventojų, mokant palūkanas už jų einamosiose sąskaitose laikomas lėšas, Seimui teikia prezidentas. Taip gyventojų pinigai per nacionalinį plėtros banką ILTE būtų įlieti į šalies ekonomiką. Siūloma, kad savo indėlius įveiklinti siekintis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita ir jos lėšos iki 2,5 tūkstančių eurų būtų priskiriamos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Palikti Kijevą užsienio piliečius ir diplomatus šiandien paragino agresorė Rusija, pagrasinusi, kad planuoja surengti daugiau smūgių prieš Ukrainos sostinę. Maskva vėl grasina smogti ir vadinamiesiems sprendimų priėmimo centrams. Outsiderio akistata po valandos prasidės Lietuvos futbolo top lygoje. Paskutinėse 15 turo rungtynėse Šiaulių futbolininkai namie priims 10 taškų nuo jų atsiliekančius finansinių sunkumų kamuojamus Vilniaus Riterius. Tiek kol kas išsamios žinios 18. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Rock!

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: 18 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Jungtinės valstijos prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą. Apie tai pranešama po to, kai kovą prezidento Donaldo Trumpo administracija nutarė panaikinti sankcijas baltarusiškų trašų gamintojai Belaruskalijai. Ši bendrovė viena pagrindinių Baltarusijoje finansiškai reikšmingai prisidedanti prie Aleksandro Lukašenkos režimo išlaikymo. Lietuva neigia gavusi tokį prašymą. Vis tik praėjusią savaitę užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis pareiškė, kad Vašingtonas daro spaudimą leisti baltarusiškų trašų tranzitą. Europos Sąjungos sankcijos baltarusiškoms kalio trašoms tebegalioja. Vašingtonas esą ragina arba panaikinti bendrijos taikomas sankcijas, arba tranzitinėms šalims jų netaikyti. Į Lietuvą atgabenus ilgai besislapščiusi Vladimirą Antonovą, vieną iš buvusių Snoro vadovų, dabar jis laikomas suimtas. Pasak teisėsaugos, suėmimas tęsis tol, kol apeliacinis teismas išnagrinės Snoro bylą. Apskritai dėl slapstymosi už akių nuteistas Antonovas prašo teismo jį išteisinti. Kartu su kitu Snoro vadovu Raimondu Baranausku Antonovas pripažintas kaltu dėl daugiau nei pusės milijardo eurų pasisavinimo ir išvaistimo. Dar abiem skirta daugiau nei 10 metų kalėjimo. Duomenų vagystė iš registrų centro buvo pastebėta dar balandžio pradžioje, taip sako iš pareigų pasitraukęs įstaigos vadovas Adrijus Jusas. Jis tikina, kad galimybės pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas. Jūsų teigimu, pastebėjus vagystę, iškart buvo informuotos visos institucijos. Apie duomenų nutekinimą pranešta visuomeniai tik praėjusį penktadienį vakare. Ilgainiui paaiškėjo, kad galėjo būti nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų. Dėl to pradėtas iki teisminis tyrimas. Rytoj žadama atsiras galimybė pasitikrinti, ar konkretaus asmens duomenys nutekėjo ar liko saugus. Ligoninėje mirė per šiandienos avariją Biržų rajone sužalotas vyras. Jis mikroautobuso vairuotojas atsitrenkęs į krovininio automobilio galinę dalį, kai šis pristabdė. Avarijos aplinkybės tyriamos. Lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo egzamino rezultatai geriausi per pastaruosius trejus metus. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
5: Išplėstinio kurso egzaminą laikiusių mokinių surinktų taškų vidurkis siekia 15,4 taško iš 20 galimų. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis tai yra geriausias rezultatas nuo to laiko, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo išskaidyti į dvi dalis, laikomas trečioje ir ketvirtoje gimnazijos klasėse. Praėjusiais metais rezultatų vidurkis buvo 14,3 taško, užpernai 15,1. Pirmoji egzamino dalis sudaro 30% galutinio viso egzamino įvertinimo. Egzaminui išlaikyti reikalingą taškų sumą jau yra surinkę 44% mokinių, kurie laikė egzaminą išplėstiniu kursu ir 14% mokinių, kurie laikė bendruoju kursu.
4: Artimiausią naktį vietomis palis bus tarp 8 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj trumpas lietus numatomas šiaurės rytinėje šalies pusėje, kiek sustiprės vėjas. 17:22, pajūryje 13:16 laipsnių.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: like slow spinning redemption.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietinei ir grietinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
4: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Be pilotę skraidyklę, be krovinio įskridusi iš Baltarusijos praneša nutupdę pasieniečiai. Anot jų, šeštadienį vakare panaudojus antidroną skraidyklį nukrito Dumblės kaimo apylinkėse Šalčininkų rajone. Lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo egzamino rezultatai geriausi per pastaruosius trejus metus skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis išplėstų kursų egzaminą laikiusių mokinių surinktų taškų vidurkį šiemet siekia 15,4 taško iš 20 galimų. Praėjusiais metais vidurkis buvo daugiau nei taško, o užpernai 30 prastesnės. Nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema pradeda veikti Vilniuje. Visame mieste bus rengti specialūs konteineriai. Juos bus galima mesti į sandarę talpą supiltą atvėsintą panaudotą aliejų ir taukus. Tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas biodegalus. Nuo specialistų iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti maždaug tiek pat biodizelino. Tiek kol kas ir same žinios 19. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Rock

0: Matchbox 20 yra alternatyvaus roko grupė iš Floridos. Debiutinis jų albumas Yourself or Someone Like You sulaukė milžiniškos tarptautinės sėkmės. Multiplatininiu tapo tiek gimtojoje Amerikoje, tiek Australijoje, Kanadoje ir Naujojoje Zelandijoje. Kartelė buvo pakelta aukštai. Galbūt todėl antrojo grupės disko teko laukti net 4 metus. Neveltui, pirmoji naujojo albumo daina pavadinimu Bent tuos lūkesčius tikrai pateisino. 2000-aisiais pasirodęs kūrinys tapo vieninteliu Matchbox 20 singlu, pakilusiu į pirmąją vietą Amerikos ir Kanados topuose.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: 19 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Rusija šią popietę pagrasino Ukrainai naujais smūgiais. Esą netrukus bus smogiama strateginiams objektams Kijeve, o mieste esantys užsieniečiai, diplomatinių atstovybių darbuotojai paraginti evakuotis. Praėjusį savaitgalį prieš Kijevą surengta viena didžiausių atakų raketomis ir dronais. Nukentėjusiųjų skaičius artėja 100 link. Iki šiol Ukrainos sostinėje atvarkomi šios atakos padariniai. Tuo tarpu Ukrainos gynybos bendrovės Firepoint atstovai, be kitos ginkluotės sukūrę Flamingo raketą, sako, jog tik laiko klausimas, kada Rusija bus pradėta masiškai atakuoti ne tik ukrainietiškais dronais, bet ir sparnuotosiomis bei balistinėmis raketomis. Pavasarį Firepoint atstovai yra minėję, kad nauja, kone visiškai ukrainietiška 850 km nuotolio balistinė raketa galėtų būti paruošta iki šio vidurvasario. Jungtinės valstijos prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą. Apie tai pranešama po to, kai kovą prezidento Donaldo Trumpo administracija nutarė panaikinti sankcijas baltarusiškų trąšų gamintojai Belaruskaliai. Praėjusią savaitę užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sakė, kad Vašingtonas daro spaudimą leisti baltarusiškų trąšų tranzitą. ES sankcijos baltarusiškoms kalio trąšoms tebegalioja. Praėjusį savaitgalį Šalčininkų rajone pasieniečiams pavyko nutupdyti iš Baltarusijos įskridusį kontrabandininkų bepilotį, buvo panaudotas antidronas. Prie bepiločio nebuvo pritvirtinto krovinio. Nuo metų pradžios pasieniečiai jau nutupdė beveik 20 tokių dronų. Švedijoje kasdien cigaretes rūko mažiau nei 5% gyventojų, skelbia šalies institucijos, pažyminčios, kad iš esmės tikslas tapti nerūkančia šalimi jau pasiektas. Vis dėlto skaičiuojama, kad apie ketvirtadalį Švedijos gyventojų kasdien tebevartoja nikotiną kitokiomis formomis. Pavyzdžiui, rūko elektroninės cigaretes. Statistikos duomenimis, jeigu dabar cigaretes rūko mažiau nei 5% Švedijos gyventojų, prieš daugiau nei 20 metį tai darė 16%. Anksčiau skelbta, kad Lietuvoje bent kartą per mėnesį cigaretes pripažino rūkę per 30% apklaustųjų, kas antras vyras ir viena iš 5 moterų. O autonominis autobusas Švedijoje pačią pirmą dieną susidūrė su tramvajumi, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Autonominis autobusas, kuriame buvo keleivių, vienoje iš Geteborgo gatvių stabdė ir jį iš galo atsitrenkė tramvajus. Per avariją žmonės ar jų turtas nenukentėjo. Autobusas Geteborgo centre važinėjo nuo kovo pabaigos, bet šiandien buvo pirmoji diena, kai jis vežė keleivius. Autobuse buvo vairuotojas, kuris prireikus būtų perėmęs valdymą. Švedijos transporto agentūra leido autobusu vežti keleivius nustatydama bandomąjį laikotarpį, kuris turėjo trukti iki kitų metų Liepos pabaigos. Europos Sąjunga dar nėra išdavusi visoje Europoje galiojančių leidimų komerciniais tikslais naudoti autonominį viešąjį transportą ar taksi robotus.
0: Artimiausią naktį vietomis palis bus tarp 8 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj trumpas lietus numatomas šiaurės rytinėje šalies pusėje, kiek sustiprės vėjas. Bus 17.22, pajūryje 13.16 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Ankstyvojo žalvarinio fanai turbūt mena laikus, kai scenoje buvo sunku sutalpinti visus grupės narius. Štai pavyzdžiui, keliose pirmose koncertuose viena šalia kito stovėdavo 12 dainuojančių asmenų. Dar pridėkime instrumentalistus ir turėsime sunkiai protu suvokiamą skaičių. Laikui bėgant jis sumažėjo iki 8, dar vėliau iki 7. Gi šiai dienai tų tikrų grupės narių galime suskaičiuoti 7. Būgnininkas, bosistas, vokalistė Sigita Jonynaitė ir Vitė Ambrazaitytė. Ir žinoma amžinas žalvarinis, jo įkūrėjas, vokalistas, gitaristas ir dar vadybininkas Robertas Semeniukas. Pastarojo pilna visur. Sesijinis muzikantas koncertuose, bendri darbai įrašų studijose, sąrašas nesibaigė, tik pildosi. Galvoje gimė žalvarinis, kaip jis pats sako, apjungė metalą ir baltišką kultūrą. Prie muzikos tekstų dar pridėkime liaudiškus apdarus, papuošalus ir turėsime unikalios grupės istoriją. Rock FM eteryje išgirskime dainą, kuri sako koncertų metu tiesiog nuneša stogą. Nesakau, kad šiaip jis skamba prastai, bet bent vieną sykį išgirsti ją gyvo pasirodymo metu tikrai rekomenduotina. Žalvarinis ir treptre.

0: Реклама. Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti, gyventojai galės nuo rytojaus, sako laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Sininas. Jis pakeitė atsistatydinusį iki šiol centrui vadovavusį Adrijų Jusą. Žengti tokį žingsnį jis paskatintas paaiškėjus, kad iš registrų centro galimai buvo neteisėtai nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų. Palikti Kijevą užsienio piliečius ir diplomatus šiandien paragino agresorė Rusija, pagrasinusi, kad planuoja surengti daugiau smūgių prieš Ukrainos sostinę. Maskva vėl grasina smogti ir vadinamiesiems sprendimų priėmimo centrams. Siūlymai įteisinti naują galimybę valstybei skolintis iš gyventojų mokant palūkanas už jų einamosiose sąskaitose laikomas lėšas Seimui teikia prezidentas. Taip gyventojų pinigai per nacionalinį plėtros banką Iltė būtų įlieti į šalies ekonomiką. Siūloma, kad savo indėlius įveiklinti siekiantis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita ir jo lėšos iki 2,5 tūkstančio eurų būtų priskiriamos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas jau atgabentas iš Prancūzijos, kur buvo sulaikytas į Lietuvą, patvirtino generalinė prokuratūra. Jis ir kitas buvęs Snoro akcininkas Raimondas Baranauskas pripažinti kaltais dėl beveik 510 milijonų eurų banko turto pasisavinimo, didelės vertės turto išvaistimo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamų būdų įgyto turto legalizavimo. Birželio pabaigoje šį bylą turėtų pradėti nagrinėti apeliacinis teismas. Visuomeninė elektros tiekimą ir dujas gyventojams nuo Liepos ketinama pabranginti, brangimo neišvengtų net ir pažeidžiami vartotojai. Anot valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, standartinio plano tarifas auktų maždaug 2 centais už kilovatvalandę. Skaičiuojama, kad visuomeninio elektros tiekimo ir pažeidžiamiems vartotojams suma sąskaitose turėtų padidėti maždaug 1,5 euro. Paaiškėjo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai. Nacionalinė švietimo agentūros duomenimis iš plėstinių kursų egzaminą laikiusių mokinių rezultatų vidurkis siekia 15,4 taško iš 20 galimų. Tai geriausias rezultatas per pastaruosius 3 metus, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo išskaidyti į 2 dalis. Nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema pradeda veikti Vilniuje. Visame mieste bus įrengti specialūs konteineriai. Į juos bus galima mesti į sandarę talpą supiltą atvėsintą panaudotą aliejų ar taukus. Tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Anot specialistų, iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti maždaug tiek pat biodizelino. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.
1: Rock FM. Rock FM.

Elis Kupė, kurio tikrasis vardas Vincentas Deimonas Farneris, yra roko dainininkas ir muzikantas, aktyviai muzikuojantis ilgiau nei 40 metus. 1972-aisiais Elis Kupė išleido vieną sėkmingiausių savo hitų – Schools Out. Šią dainą rasite to paties pavadinimo Elis Kupė penktajame albume. Pasak muzikanto, jis šį kūrinį parašė užvaldytas manijos, apibūdinti tai, kas yra trys geriausios mūsų gyvenimo minutės. Muzikantas mano, kad tris geriausias minutės kasmet išgyvename du kartus – kalėdų rytą prieš išpakuodami dovanas ir likus trims minutėms iki mokyklos skambučio, paskelbsiančio vasaros atostogų pradžią. Schools Out tapo pirmu dideliu Elis Kupė hitu Jungtinėse Amerikos valstijose pasiekusiu septintą, o Didžiosios Britanijos hitų sąraše pirmą vietas. Įdomu, kad kaip ir Pink Floyd klasikinė daina Another Brick in the Wall, taip ir Elis Kupė kūrinį Schools Out prodiusavo tas pats prodiuseris Bobas Ezrinas.

Sveiki, orai be konkurencijos yra ta tema, kurią dažniausiai kalbame su pirmą kartą sutiktais nepažįstamais žmonėmis. Tokiais atvejais turbūt daugelis norime palikti teigiamą įspūdį, o netaisyklinga kalba tam tik trukdo. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie orus lauke, vertėtų vengti. Pirmiausia, visais metų laikais laukiama saulė. Dažniausia klaida, kalbant apie ją, posakis gulėti ant saulės. Nors ir norėtųsi būti kuo arčiau šio šilumos ir šviesos šaltinio, patys suprantame, kad tai nerealu. Taigi tokį pasakymą reikėtų keisti, sakant, gulėti saulėje prieš saulę. Dar galima sakyti, kur saulė. Pavyzdžiui, padžioviau staltiesę ten, kur saulė. Lygiai taip pat ir aptariant kitas oro sąlygas. Ant lietaus taisome lietuje, lyjant kailyje. Vietoj posakio nestovėk ant vėjo, sakykime vėjyje, kur vėjas. Bet dar trumpai grįžkime prie saulėtų orų. Nors jiems esant lauke būti malonu, kartais nuo saulės pertekliaus galima gauti net saulės smūgį. Jo nereikėtų maišyti su šilumos smūgiu. Mat pastarai galime patirti ir nesikaitindami. O pavyzdžiui, ilgai būdami nevėdinamoje šiltoje aplinkoje, dirbdami karštoje aplinkoje, pavyzdžiui, šiltnamyje. Taigi tai skirtingi terminai. Dar yra ir šiluminis arba kitaip terminis smūgis. Tai staigus, dažniausiai vienkartinis šiluminis poveikis, kurį lemia greitas šildymas ar aušinimas. Norėdami apsisaugoti nuo visų jų dėvime kepures, nešiojame akinius nuo saulės. Kalbant apie šį terminą, tinkamas ir variantas saulės akiniai. Lietuvių kalboje paskirtis gali būti reiškiama kilmininku. O kad ir kaip karšta lauke ir šiltnamyje bebūtų, žodžio dušna vartoti nereikėtų. Jis keičiamas gražiu lietuvišku, tvanku, karšta. Kalbėdami apie lietų, kartais maišome pasakymus dėl lietaus ir nuo lietaus. Išariniai priežasčiai reikšti geriau rinktis prielinksnio nuo konstrukciją. Nuo lietaus supuvo bulvės, nuo lietaus suplyšo batai ir panašiai. Nuostolių neretai pridaro ir vėjas. Apibūdindami jį dažniausiai sakome stiprumą ir kryptį, iš kurios tas vėjas pučia – vakarų, šiaurės vakarų ar pietų vėjas. Tai taisyklingi junginiai, tačiau galima sakyti ir pietys ar vėjas pūs iš pietų. Dažnai klystame apibūdindami silpną prie jūros pučiantį vėjelį. Tai brizas, o ne bryzas. Jei ankstų rytą grožimės rūkus, sakykime, kad jis pakilo virš lauko, o ne ant lauko. Taigi tegul mūsų vartojami žodžiai būna tokie gražūs, kaip tas ankstaus rudenėjančio ryto rūkas. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Lietuviški. Geriausieji. Lietuviškų geriausių sąraše amžinieji biplanai ir jų daina turinti įdomią šaknis. Turbūt daugelis atsimena 1997 mega hitą Tong, kuris priklauso Natalie Imbruglia. Tai buvo debiutinis Australijos singlas, kuris padarė įspūdį ir biplan vyrams. Kaip sakė grupės lyderis Maksas Melmanas, grupės kūrinys nupiešiu bent jau emociškai į Tong labai panašus. Įrašytas jis buvo brangioje studijoje, bet galutinis variantas atlikėjų netenkino, ypač prasta būgnų partija. Ir čia į pagalbą atskubėjo kolega Igoris Kofas, kuris panašu pataisė situaciją ir tuo pačiu tapo neoficialiu dainos prodiuseriu. Nupiešiu priklauso ankstyvai grupės kūrybai ir buvo įtrauktas į 1998 albumą Braškės.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Journey yra amerikiečių roko grupė 1973-aisiais susikūrusi San Franciske, Kalifornijoje. Didžiausio populiarumo šis kolektyvas sulaukė 9-ojo dešimtmečio pradžioje, kai išleido visą seriją baladžių, tapusių dideliais hitais. 1978 metų gegužės mėnesį Journey išleido vieną brandžiausių savo albumų, ketvirtąjį darbą Infinity. Naujųjų dainų pagrindines vokalo partijas atliko Steve'as Perry's, kuris pakeitė trumpai grupėje viešėjusi Robertą Fleischmaną. Ironiška, tačiau be nepagrindinio šio albumo kūrinio Wheel in the Sky autoriumi yra kaip tik pasitraukęs Robertas Fleischmanas. Dėka Wheel in the Sky populiarumo albumas Infinity per nepilnus metus pasaulyje buvo parduotas didesniu nei 1 milijono tiražu. Nemažais hitais tapo ir kitos singlais išleistos albumo dainos Lights ir Patiently.

0: klasikinio roko legendos.
1: Susan K. Quattro, dažniau vadinama tiesiog Suzy Quattro, yra Detroit'e gimusi dainininkė, boso gitaristė, radio laidų vedėja ir aktorė. Daugelis kritikų ją vadina pirmąja roko dama. Karjerą pradėjusi 1973 metais, Suzy pirmuoju savo singlu išleido dainą Rolling Stone, kuri nesulaukė reikiamo dėmesio ne vienoje šalyje išskyrus Portugaliją, kur šis hitas pasiekė perkamiausių singlų topo viršūnę. Dar tais pačiais metais atlikėja pradėjo dirbti su gerai žinomu dainų autoriu ir prodiuseriu duetu Nicky Chino ir Mike Chapmano, kurie parašė jai antrąjį singlą Candy Can, ilgainiui tapusi bene geriausiu Suzy Quattro hitu. Šis kūrinys 1973 metais vasarą tapo hitu numeris vienas ne tik Didžiojoje Britanijoje, bet ir Australijoje, kur parduodama daugiausiai Suzy Quattro įrašų. Atlikėjos tėvynėje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Candy Can sulaukė kur kas mažesnės sėkmės ir tenkinosi vos 76 perkamiausių singlų sąrašo vietą.

0: Sveiki, nors gerokai dažniau kalbame apie kasdienius orus, lietų, rūką, karštį ar pučiantį vėją, vis populiaresnė pokalbių tema tampa ir klimatas. Aptarėme trumpalaikius ir ilgalaikius jo pokyčius, žmonių įtaką ir kitus su tuo susijusius procesus. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie orus ir klimatą turėtume vengti. Pirmiausia, bene dažniausiai girdimas visuotinis atšilimas. Jis kartais vadinamas globaliniu, tačiau šį žodį vertėtų keisti būtent jau minėtų visuotiniu, nes tai tą patį reiškintis tik taisyklingas lietuviškas žodis. Rečiau girdimas terminas klimato šildymas. Nors skamba keista ir galbūt nelogiškai, lietuvių kalboje terminologai patiria vartoti būtent šį junginį. Taip norima pabrėžti, kad procesas yra ne savaiminis, o vyksta dėl žmogaus veiklos. Su tuo susijęs ir žodžių junginys šiluminė tarša. Būtent jis vartojamas norint apibūdinti taršą, atsiradusią nutekėjus šilumą iš įrenginių į aplinką dėl kuro deginimo. Nereikėtų vartoti kartais girdimo pasakymo terminė tarša. O kalbant apie klimato pokyčius, beveik visada minimi ledynai. Tiksliau, jų tirpimas, tad keletas su tuo susijusių netaisyklingų žodžių. Nevartotina svetimybė yra žodis glečeris. Jį reikėtų keisti paprastai – ledynas. Jeigu apibūdiname tam tikrą erą ar laikus, kai žemė dengia ledynai, juos taip ir vadinkime – ledynmečio ledynų. Nereikėtų sakyti glacialinis ar glacialinė. Šie žodžiai neteiktini dėl hibridinės darybos. O štai sakyti – ledinuotasis vandenynas galima. Tai kitas Arkties vandenyno pavadinimas. Tik nereikėtų sakyti – ledinuotasis ir ledinuotasis. Nes žodis siejamas ne su ledynais, o su ledais ir ledkalniais. Žinoma, šis pavadinimas yra tik šalutinis Arkties vandenyno pavadinimo variantas. Pirmenybė teikiama pastarajam. O keičiantis klimato sąlygoms, prie jų turi prisitaikyti ir įvairūs organizmai. Iš kitų kraštų kilusių organizmų prisitaikymas prie neįprastų jiems klimato ar aplinkos sąlygų dažniausiai vadinamas aklimatizacija. Tačiau galima sakyti ir aiškiai lietuviškai. Tiesiog prisitaikymas, pritaikymas prie kokių nors sąlygų. Taigi, keičiantis klimatui, oro sąlygoms keičiasi ir mūsų kalba. Joje atsiranda ir daug anksčiau negirdėtų žodžių. Tad renkantis, kuriuos sakyti, pirmenybę teikime aiškiems, gražiems ir lietuviškiems. To ši laida ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Prieš 8 metus labai įdomi asmenybė, puikus pašnekovas ir dar geresnis kūrėjas Tomas Sinickis kaip solo atlikėjas debiutavo albumu Mylimas vyras ir sūnus. Šį įvykį lydėjo koncertai tik dar kartą patvirtino, kad Tomo kūryba ir laukiama, ir suprantama, ir labai labai vertinama. Prabėgus keliems metams viename interviu Tomas prisipažino, kad vienas jo mini tikslų kiekviename albume turėti dainą, kuri tiktų absoliučiai visiems. Ir patiems mažiausiems, ir jau labai labai daug gyvenimo mačiusiems. Belieka tik išsiaiškinti, kokia kita daina minėtame albume. Lietuviškų geriausių sąraše Tomas Sinickis ir jo šedevras Nereikia proto.

just arrest me.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Wind of Change yra 1990 metais išleistame Scorpions albume esanti baladė, kurios autoriumi yra grupės vokalistas Klausas Maine. Daina, kuri tiesiogiai prisidėjo prie Berlyno sienos nugrėvimo, buvo išleista 1990 pasirodžiusiame albume Crazy World. Pasauliniu hitu numeris vienas Wind of Change tapo tik po metų 1991, kai ir griuvo minėtoji siena. Baladė pakilo į pirmas vietas Vokietijos, Austrijos, Olandijos, Prancūzijos, Norvegijos, Švedijos ir Šveicarijos hitų sąrašuose. Antra vieta daina tenkinosi Jungtinės karalystės hitų sąraše ir ketvirta pozicija pasiekė Amerikos hitų tope. Paskatinti iki tol neregėto sėkmės, Scorpions įrašė Wind of Change rusų ir ispanų kalbomis. Jūsų dėmesiui neabejotinas klasikos šedevras Scorpions baladė Wind of Change.

klasikinio roko legendos. Viva Las Vegas yra kompozitorių Doc Pomus ir Morto Schumano 1964-aisiais sukurta daina skirta pačiam Elviui Presliui. Rock'n'rollo karalių šį kūrinį įrašė specialiai savo kino filmo Viva Las Vegas garso takeliui. Dainai sulaukus sėkmės, Elvis su Viva Las Vegas populiariausių topuose JAV pasiekė 29, o Britanijoje 17 vietas. Šį kūrinį pradėjo įrašinėti daug kitų atlikėjų ir grupių. 2007-aisiais Viva Las Vegas singlas buvo išleistas iš naujo ir šį kartą Elviui Presliui Britų tope pavyko pakilti į 15 vietą. Įsimintina klasikinio hito versija 1980-aisiais įrašė įtakinga pankroko grupė Dead Kennedys. Viva Las Vegas taip pat yra įrašęs Bruce Springsteenas, Seanas Colvinas, Wayne'as Newtonas, The Residents, The Misfits, Nine Inch Nails, Dolly Parton, Engelbertas Humperdinkas ir The Stray Cats, bei daugelis kitų. Klasikinio roko hitų rubrikoje šį kartą nuskambės 1992-aisiais metais įrašyta dainos Viva Las Vegas versija, kurią į geriausių savo hitų rinkinį įtraukė Teksaso rokeriai ZZ Top. Su šiuo singlu trio pasiekė 10 vietą perkamiausių Jungtinėje karalystėje hitų sąraše.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Rock'n'Roll Doctor yra heavy metal grupės Black Sabbath daina, kurią rasite albume Technical Ecstasy. Teigiama, kad ši daina gimė 1975-aisiais vykusių pasaulinių gastrolių metu ir pradžioje buvo atliekama kaip instrumentinis kūrinys. Vėliau sukūrus tekstą, pilna Rock'n'Roll Doctor versija labai dažnai buvo atliekama grupės koncertuose. 1976 metų Black Sabbath albumas Technical Ecstasy dainose vyraujančios lyrikos prasme buvo šioks toks žingsnis į šalį nuo iki šiol grupiai būdingo kūrybos. Nepaisant to, kad dainose yra paliestos narkotikų, prostitucijos ir transvestizmo temos, muzikos skambesys liko toks pat tamsus ir galingas. Baigus albumo įrašus, Ozzy Osbournas buvo pasitraukęs iš grupės, tačiau vėliau grįžo tam, kad įrašytų paskutinį bendrą albumą Never Say Die. Čia klasikinė roko kompozicija, Black Sabbath kūrinys, Rock'n'Roll Doctor.

Sveiki, turbūt kiekvienas išvardytume bent po kelius žodžius, dėl kurių rašybos, taigi ir tarimo abejojame. Ir tai nenosinių raidžių rašyba ar kiti atvejai, kai reikia žinoti daug ir sudėtingų taisyklių. Tai žodžiai, kuriuose glumina vos viena raidė. Tai yra, jie atsiranda tada, kai nereikia, arba pradingsta, nors reikalinga. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą jų. Pirmiausia, žodžiai senai ir seniai. Jų prasmė skiriasi. Žodis senai vartojamas norint apibūdinti išvaizdą. Tai yra atrodyti senam. Pavyzdžiui, jis toks jaunas, o jau taip senai atrodo. Seniai yra laiko prieveiksmis, reiškiantis prieš daug laiko, o ne dabar vykusi veiksmą. Pavyzdžiui, užsienyje buvau labai seniai, dabar keliauju po Lietuvą. Taigi sakinys mes senai nesimatėme, taisomas mes seniai nesimatėme. Dar du beveik identiški žodžiai espresas ir ekspresas. Žodžiu espresas vadinamas stipri tonizuojanti akimirksniu pabudinanti kava. Tuo metu ekspresas žodis apibūdinantis greitai ir skubiai atliekamus veiksmus, daiktus, objektus. Visgi jis turi gražius lietuviškus atitikmenis, skubus, greitasis. Taigi junginį ekspres traukinys reikėtų keisti sakant greitasis traukinys. Šis pavyzdys leidžia išvengti klaidų, nes žodį ekspresas reikėtų apskritai pamiršti. Taigi išgėrę espreso nuskubėjome į greitąjį traukinį. Arba nuskubėjome į nuomojamą butą. Kartais žodis nuomoti sakomas ir rašomas netaisyklingai. Nuomoti. Čia reikėtų prisiminti paprastą taisyklę. Taisyklingas yra trumpesnis žodis. Taip, nors tik viena raidė, bet trumpesnis. Panašiai reikėtų prisiminti ir žodžius licencija ir licenzija. Taisyklingas yra žodis su dviem C raidėmis. Prisiminu šią taisyklę, klaidos pavyktų išvengti. Vienos raidės svarba ir žodžiuose treningai bei trenikai. Nors gali atrodyti, kad tai apskritai nevartotina žodis, kurį reikėtų keisti sakant sportinis kostiumas, treningo baimintis nereikėtų. Svarbu nepamesti vienos N raidės ir sakyti treningas, o ne treningas. Režimas ir rėžimas – vieno taškelio skirtumas, tačiau dvi skirtingos prasmės. Daiktavardis rėžimas padarytas iš veiksmažodžio rėžti, tai yra aštrių įrankių dalyti, pjauti ar smarkiai ką daryti. Tuo metu tarptautinis žodis režimas vartojamas norint įvardyti tiksliai nustatytą darbo, poilsio ir maitinimosi tvarką ar valstybinę santvarką. Taigi viena raidė kartais gali visiškai pakeisti žodžio reikšmę, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, skatinai kiekvieną raidelę žiūrėti atsakingai ir rašyti bei kalbėti taisyklingai.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Iki sukuriant grupę ZZ Top, būsimi trijo nariai grojo keliose neįtin išgarsėjusiose kolektyvuose. Vokalistas ir gitaristas Billy Gibbonsas muzikavo su Moving Sidewalks, o bosistas Dusty Hillas ir būgnininkas Frankas Birdas buvo American Blues nariais. Kiek geriau sekėsi Moving Sidewalks, kuri net kelis kartus apšildė legendinių The Doors ir Jimi Hendrixo koncertus. 1969-aisiais Billy pakvietė Dusty ir Franką groti kartu. Taip ir prasidėjo ZZ Top istorija. 1985-aisiais kolektyvas išleido 9-ąjį studijinį albumą Afterburner. Tai buvo vienas sėkmingiausių įrašų grupės istorijoje. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše sutinkame vieną hitą iš šio albumo – kūrinį Planet of Woman.

0: čia mūsų namai. Rock FM.
1: Tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės tada, ta akimirka, kai tu